ees luus, kiveseni tunk. Rääkagi pat vii täistä, viit nimi varkhaan. Dus tura tek strijk, maar die lucht het mij weer opgehel. Is kijk.